0: kasa meba awie me kasa kyerɛ wo tie ɛregya meba mekuta mɛne anyam merebrɛ sɛneɛ honam nnwuma pia no se tie menue mebesaw sɛ woayɛ ahoboa mebɛ woayɛ ahoboa sɛ mebra no so a woayɛ ahoboa sɛ wo ne bɛpam akɔdi
1: sɛ
0: tiadwome

0: ɛne afoforɔ bi ka ho nanɔpa yi yɛde ne nyinaa ɛsom sɛ kaseɛbɔ medin ɛde adwoa asare anɔpa yi mene
1: akɔsua agye wo akɔdeɛ boaten

0: Emma Ketua pa ampa sompa 106.5 FM Accra Sunye. Yama etiefo nyina akwa babium sabre die ehu hie yie pa enti babia wo bia no ya na wa make sure se nkomo no ubetie bi san se apomden die eye apomden eyaade bia woni pa bia ehia sabe se wo nkwakora na wo ho nye den a wontimi nko no waba wontimi nko nko pesika untimi nkwa wajuma so untimi nye adie bia wapesa weye. Inti ya toda ya nesi ya pomu dena unsono ya ma ehunhia nye toda mpode bia. Obuwa honuwa wadidi frano pako siya na juo bedidi saa. Wa unkwa check up. Se bibi na ya na wanfa huu. Eni ya nuansu wadidi gumu saa. Nye se bia ya adie kesi ya bine bebono. Eni ya mube ya dina untimi nye na honshu ya. Wa unkwa ya rasabi ya kurasa wakwa kuhese. Nipe diano. E dina yi ene ekosu umu. Na unso enunti ena sompa 106.5. 5 FM Accra yadwene ho na yese yede apomden ho komo bro enti endpoint homeopathy clinic ho nso de number 1 wonim se endpoint de yete wo mso ane yasore yade bia ye kwankro se wo se wo de achini me pato won try endpoint a wo ya ye ho koneko try wo mo na wankasa wo ba be di adanse se a adwoa asema wo kan ye de eye no kre enti anopai Dr. Kelvin Kwaten ewo fidwe mu hanom sei. Ye ne no eba bedi nkomo na wo hawo no wo biebie so na wo nso ba bia wo bia no wetimi enya emwaya. Wo hwehwe doc anopa me mu achemu akwa ba.
1: Meda asemi ne aba meje so nso.
0: Mejidi se ba bia wo firi nso eye kama.
1: Nyamiadom.
0: Endpoint bibia ye kama wo hodi.
1: Nyamiadom bibia kwa so kama pa ewo endpoint homeopathic clinic na. Mse sanye etiefo nim endpoint nye ne ana. Yeba, yesha siya che. Na endpoint, enya over 19 years in this health industry. Mm. Na jumasunwa, yedi edeboa adasantino. Nipa ejidwi, ewe yemu, the trust is there. Mm. Enunti na omukoso, edi omore, eshe yemu, omukoso di omapo omudeni, ebabe dan yese, yenshe omapo omudeni, emomu. Na, minu yaba mze, na wachi, na watwe mienu na watwe miensa de kosi bosome mu no enema ye huana sa nyarewa ye hu ewo endpoint homeopathic clinic no ehun komo

Oko kan se efie se mon kwa bontene. Enti wato ho san wawu. Ye ye hinkura ne se nipa ne nware no, won ware no. Eyem pneken wotwe esu okunu.

Prophet Otiwa. Prophet Osi. Kutuka. Nenesikache. Unyamibe yuwe furuha mwa.

odi awoya kron kron awoya kron kron kron yesu awa wa mu wa wa we awa wa mu wa wa we awa wa mu wa wa mu awa wa ni we